0: station, 94B.
1: Tja, isa, dig och shit, gud och svarar mal. Klein, jan, klein, den och som den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber.